0: 屋主咧，咁咧 Casa 就係代表佢嘅屋企啦。
1: 真好啊！有人啲屋企係膠碟打造，
0: 有佢做好，
1: 真係好啊！
0: 佢做好多住宅，
1: 咁開心嘅真係。
0: 佢好嗰啲人好有錢嘅，
1: 係我知，
0: 好有錢嘅。
1: 咁藝術家同埋建築師都需要金主嘅，
0: 係啦。
2: 睇藝民情。